0: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini. Selamat pagi untuk anda dan pada hari ini seperti biasa di ruangan ekspresi, kita akan bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk info ekspresi. Dan pada hari ini kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM bersama dengan DJ Din. Hai DJ Din, selamat pagi.
1: Hai Saza.
0: Hai, apa khabar kita?
1: Alhamdulillah sihat. Saza apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Sihat juga.
0: Berjumpa kita dalam edisi hari tu, hari Selasa 19 Mei 2026.
1: Yalah.
0: Bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Si berasa naon.
0: Si berasa. Dah selamat lagi nak raya haji.
1: Nak raya haji. Ha. Ya nanti mun raya apa, raya puasa Ramadan bertanya bapa pasang baju mana.
0: Oh betul.
1: Mun raya haji tu nanya bapa ikut korban.
0: Semestinya kita gagal dengan persediaan untuk majlis
1: ibadah korban. Nak?
0: Ibadah korban betul. Mesti ada di tempat-tempat ada kawasan-kawasan masjid akan mengadakan
1: ibadah korban nak.
0: Ibadah korban ya teh. Okey. Kita tak sebenarnya kami diganggu tau si.
1: Kena
0: DJ Yus. Okay, apapun untuk pendengar-pendengar Sarawak FM pada waktu ini, mungkin ada DJ Din nak kongsikan sedikit info aktiviti di Sibu FM, di Sibu, sekitar Sibu.
1: Yalah Zaza, saya nak kongsikan bersama juga Zaza antara yang telah pun berlangsung nak. Sebenarnya kita pun dari Sibu FM pun turut sama-sama menjayakan jelajah ANMS tu, agenda nasional Malaysia Sihat peringkat Sibu 2026 dengan tema memperkasa komuniti, budayakan gaya hidup sihat, transformasi daripada rawat kepada cegah. Nah, jadi itu antara lain berlangsung pada 16 Mei 2026 hari Sabtu ya, yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu terus memperkukuhkan komitmennya dalam memperkasa komuniti menerusi program jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS tu, yang mana peringkat Bahagian Sibu 2026 yang berlangsung di salah sebuah Wisma Sana yang di Sibu lah.
0: Senang cerita. Pusat beli belah lah.
1: Pusat beli belah anak. Okay. Jadi majlis perasmian telah pun disempurnakan oleh yang dihormati Kaunselor Kevin Lau Kor G selaku ataupun mewakili yang berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Merangkap Adun N54 Pelawan, yang mana dalam ucapannya Kaunselor Kevin Lau menyatakan bahawa ANMS merupakan wadah utama Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memupuk kesejahteraan komuniti secara menyeluruh, di samping menyediakan persekitaran yang menyokong budaya hidup sihat. Dan program itu lain dalam teras utamanya promosi kesihatan, mendidik komuniti ke arah celik pengetahuan kesihatan dengan penglibatan aktif rakan strategik lah. Dan apa yang menariknya juga Saza, di sebelah pagi dimulakan dengan aktiviti fun walk 10,000 langkah. 1,500 penyertaan rami, memang boleh dipadahlah, memang penuh di dataran Sia dengan kehadiran orang ramai yang menyertai fun walk tu. Dan seterusnya Sibu FM pun turut sama juga tu menjayakan, yang mana kita mengadakan DJ Corner lah di Ruang Dega Wisma Sanian tadi. Jadi kita di Sia bertemu dengan pengunjung-pengunjung. Dan untuk makluman juga, di Sibu FM kita memang menerbitkan rancangan Jus Sehat setiap hari Khamis. Itu antara lain kita jemputlah pakar-pakar perubatan, doktor dan sebagainya ke konti kita untuk kita memberikan info berkenaan dengan kesihatan lah. Itu yang menjadi sebab lah mengapa kita memang ingin gila-gila lah bersama-sama dalam menjayakan ANMS yang diadakan di Sibu pada kali itulah.
0: Cukup menarik aktiviti yang berlangsung, akan berlangsung nanti.
1: Dah berlangsung.
0: Dan mungkin lepas tu DJ Din akan kongsikan lagi.
1: Ada lagi.
0: Tapi kita berhibur dulu DJ Din. Kita berhibur dulu.
1: Lagu dari Sibu lah.
0: Dari Sibu dah kita lah.
1: Okey, kita berhibur seketika. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama saya DJ Din dan juga DJ Syaza. Info Ekspresi Sarawak FM.
0: Siwe FM.

0: Ya, 10.45 menit pagi bersama dengan saya DJ Din dan juga DJ Saza dalam Info Ekspresi.
1: Ya, okay. Itu dia hiburan daripada Silver FM tadi yang telah pun...

Kalau kita lihat kesan dan implikasi kepada kanak-kanak apabila mereka menggunakan social media secara berlebihan, itu sendiri pun memberi kesan kepada emosi, kepada intelektual, kepada sosial, kepada psikologi. Maka program-program yang seperti ini perlu dibangunkan. Sebagai contoh, program-program yang membolehkan kanak-kanak ini bersosial. Selain daripada itu, mungkin program-program yang mampu memberikan satu bentuk ketenangan kepada kanak-kanak, yang tidak memberi, yang mampu membebaskan mereka daripada tekanan psikologi. Ya. Sebagai contoh, program-program yang mampu membangunkan kemahiran-kemahiran mereka ataupun bakat hobi mereka. Sebagai contoh, mungkin bawa mereka berkelah ke hutan. Ini membangunkan kemahiran survival. Sebagai contoh, melukis membangunkan kemahiran kesenian, ekspresi dan apresiasi kepada seni. Dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan emosi mereka. Aktiviti-aktiviti seperti kita memberikan perhatian, kita berkomunikasi, berbincang ataupun bertanya perkembangan semasa dengan kanak-kanak.

Bertaban Lari Ari Gilbert Gawang Jessica Timah ya. Tok pan berkaul ngau lari pelandak mega tau ratuk Bertaban Lari ndak bakang sijo ke maraton pela ngau rampa paket belandak. Terus boleh ngau kami ngelot ngari boleh ngau di Jayon lagi jentuk ke pukul 3 ngali hari.

kan mega peninga agi mega ngenang bekawal Siti Pengawak ke dekat diatur kena ujung minggu tu munyi ko DJ Flo tadi bekawal ngau program Saraku Sayang 2026 ba pilih menua Bintulu. Jadi kena malam hari 5 22 hari bulan 5 ianya malam budaya Sarawak berengkari pukul 8 malam. Denya konsert rakyat kena 23 hari bulan ianya hari 6 pukul 8 malam denya tai tu diatur ba Lasar Kenyalang Bintulu ba tapak lapangan terbang lama Bintulu. Nya bekawul ngau sekedar atur pengawak nyurumbak pengerami program Sarawak Ku Sayang 2026 pilih menua Bintulu. Agak terus berperindang kita peningang ngau Siti lagu hari Queen Sanggup Aku.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data mengenai subsidi sepakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358 ribu kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.

0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan

0: 100 lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
1: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata, harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi, iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
0: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
1: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.

0: kelancaran operasi, pengantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
1: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. Berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
1: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelan-pelan kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staf-staf juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staf perubatan yang bersama dengan rombongan matak lah, jemaah di matak. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
1: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki. Dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Sabtu, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melakukan penyangkai kapal berbenua tu mengakai ikas antarabangsa dikenak ngurang ke belanja duit pansut dari Sarawak mengenak penyangkai kapal menua bukai bekas Singapura Ngau Kelang. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal menua tu patut cakap melakukan kapal sidak mengakai menua bukai lalu melakukan kemegah penyangkai kapal berbenua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenal tentu kemegah import dan ekspor boleh diatur mengenak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching namai keungkus boleh dikelimat dalam timpuk kepanjai. Ia megah madah ke kaul dagang kebekal tu boleh matak menyahagi company luar meranak ke pukul dilalu boleh negap ke Sarawak bahawa penawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak Megah merambu dekat negak penyangkai kapal kebaru Bak Senari yang kena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Ngau Miri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sendera Bahad sudah nyadi ke tanda kawal kemana company menua tu Ngau Multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upi Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Nah, balai udara kita dekat sama berpekit ya. Bak renggat kira-kira penudi ya. Ngerebut gelar kemang gawai Dayak Sibu 2026 kedekat diatur ujung minggu tu. 23 hari bulan 5. Diatur bersimbang gawai mantar gawai Dayak Sibu. Sebuah hotel terbilang di Sibu. Ya, kalau program tu diatur ngau kerjasama gempung National Dayak Sarawak SDNU Sibu. Serakup Indo Dayak Sarawak SRD Sibu, Gerempung Nasional Orang Ulu Auna Sibu Ngau Gerempung Nasional Dayak Bidayuh DBNA Sibu ya. Kalai sidak ke boleh gelar kumang gawai Sibu dekat nerima prize mata duit RM4,000 bah penduduk kedua RM3,000 penduduk ketiga RM2,000 kau sidak ke bukai sama belak dekat boleh prize sagu hati ianya RM800 siku ya. Kembali kita akan gaung masuk paket kumang gawai Sibu 2026. All the best kau kita nyengkam di nuwa bukai kerja sama ramilah kita ngintu kurami gawai ke tahun tu ya. Andrew Bonnie James joget Anang Da Pulai Gawai.

pu meng do apa ngagaka kura umeng kumai ega urang tapang keng kanuan asa aganga gangae da kumai apa anatai tang hila limpah

0: Patingi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
2: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
1: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
2: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
1: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
2: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sabtu, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyakai kapal Bapnua Tu mengakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pangsut hari Sarawak ngenak penyakai kapal Menua Bukai bekas Singapura Ngau Kelang. Menteri Pembangsaan Pengau Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal Menua Tu patut cakah melaku ke kapal Sidak mengakai Menua Bukai lalu melaku ke megah penyangkai kapal Bapnua Tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenal tentu ke megah import dan ekspor boleh diatur menak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching nami ke Ungkus boleh dikelimat dalam timpuh ke Panjai. Ia megah madah ke kaul dagang ke Bekatu boleh matak menyuhagi company luar meranak ke Pukuh dilalu boleh negap ke Sarawak Bapnua dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak Megah merabu dekat negak penyangkai kapal kebaru Bak Senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Ngau Miri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sindar Berhad sudah nyadi ke tanda kawal kemana company Menua Tu Ngau Multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: teh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dengar ke YFM. 24 jam merindang kita, segulai sejalai.